Goşterime yerciye maddeyire Ahmet Aslan çırtıke goşteriker nikayo peyame maisto bitirkin uçtu ez o şumare bi zazakiyan bu kurmancı vaci nuşto merhaba şumare ez İstanbul'ra aydın برنامه شما زهو شو بخیر و وشی بو از دیر بیتو جان هر تشت بره وزنا سمد گوشتران ونگ رادیوی و سمد جینی خو وزنا سپاسیان کنا مایک سپاسیان خو هواله آیدنی ره کک آیدنی ره رشاونه و ما سمد ای و مالبات جه ما دیر بیتو جان هر تشت بره ما دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره